0: 浅野課長は私にはこう言った。あなた方はなかなかの専門家だ。あとは私に任せればいい。浅野課長はそういう人間だ。今日弾を取り除いたにもかかわらず今すぐ病院を出ようとしている。我々はそういう彼にはもう慣れている。
1: 主人の注射

0: 紧张吗？
1: 有点。
0: 到了现在，我们什么也控制不了，该发生的都会发生。我们只需要等待结果就是了。哎，
2: 电梯呢，给我。哎，新的你吧，我洗洗的。これが。身代わりは決まったか。
3: はい。課長、彼が最も適役だと思います。
2: 身長と体格は大丈夫か。
3: 大丈夫かと。
2: ここへ呼べ。
3: 了解です。
2: これが防弾衣か。取り扱いには注意しろ。
3: はい、はい、
2: ここが一番大事だ。
3: わかりました。
2: わかった。すぐに出発の用意をする。
3: 課長。
2: ああ。
3: 彼が今日の身代わりとなるものです。

0: 似てるか。
1: はい、似てるかと。
0: 俺のヒゲ、こんな見にくいか。おい、これ長いだろ、これ。
1: は、
0: ハサミ持ってこい、ハサミ。
1: おい、
0: うん、ここも長い。うん、ここだよ。あなた、よく見ろ、ここ。長くないか、ここも。あと、ここもだ。どうだ。いいだろ、これ。
1: はい、
0: 痛いか。どうだ。痛いのか。
1: 課長、
0: うん、
1: 50歩以外で見分けられるものはいないでしょう。
0: いいな、いえ。俺にもあんな弟がいればよかったのにな。

0: ご来場の皆様、ご静粛を願います。接下来由我们的前野道武科长给大家讲几句话。
1: 今晩、私などのためにこのような豪華な顔ぶれに来ていただき、誠にありがたく思います。
2: ありがとうございます。
1: 諸君が知ってる通り、ハルピンおよび満州全体の治安、そして情報状況は未だに芳しくありません。

0: 私めがここハルピンの地に足を踏み入れた時から重い責任を感じております。しかし諸君に信じてほしい。我々軍法及び政治局は未だかつてない団結を決意した上で数ある問題を解決していくつもりです。そう遠くない将来に必ずやこの美しい都市に平和と繁栄を築いていくことでしょう。それでは皆さんグラスをお持ちください。乾杯！
1: 乾杯！

0: 課長、
1: ブレーカー落ちたようです。
0: 皆さん、落ち着いてください。電気回路に多少故障を生じております。すでに手を振ってますので、今しばらくその場でお待ちください。
2: ロレンチン来航。
3: 是。
4: 啊？为什么？
5: 胡斌，剩下的人分成两组，一组跟我搜楼上，你带一组搜楼下，听明白了吗？
3: 明白。行动股的，跟我走。
6: 什么事儿啊？停电了还不让人走？吵什么呢？
7: 把门收好啊！

0: 何かを奪われた痕跡はない。
1: 園内をくまなく調べたところ、特にこれといった怪しいものもいませんでした。
0: そうか。
1: 失礼します。

0: 赚他的时候为什么要再刹车？你是真的不习惯了？
1: 对不起，科长。
0: 彼女に感謝することだな。もし私が運転していたら、貴様はどうなっていただろうか。ワンガジャ、麻烦你帮他叫我一声吧。
1: はい。
0: 羽を伸ばすのはいいが、大事な資料を持参していながらこのざまだと話は変わる。
2: うわぁ、言うぞ。
0: もし我々の最高任務が少しでも漏れたら、
2: 分かったか。

0: ご苦労さん。君たちは満州の平和のために傷を負った。君たちは称えるべき勇士だ。どうだ、
1: 小李。
0: あ、ご苦労さん。
1: 行動鼓召雪兵。
0: あ、大丈夫か。
1: 江望。
0: ああ、大丈夫か。大丈夫。